aby McDonald's na biralištima moroni. Jurišat ćemo po forumima, pucat tastatura, mrzit život što živimo i sliniti za onim prije.

2012. Biće samo godina u nizu, spasenje daleko, bliski istok blizu. AIDS će biti kućna bolest, širit će se ko karijes, svaka zemlja bit će Deutschland.

2012. Gostit će se samo crvi za barel nafte, 100 barela krvi. 2012. Ustaće sirotinja poslije hljeba i igara, čekat će ih giljotina, oni što ih povedoše položit će mermer, poklonit se najboljim sinovima i otići na dernek.

0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.